Abdullahi Siré Alassane. O ɓuure dum ga wura alpha. O ɗo wiyete Binta Babaja.